šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
1: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Crkva Svetog Ilije u Gradačcu upisana na nepostojećeg titulara. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH saopštio je da je uvidom u javne evidencije zemljišnih knjiga utvrđeno da je Opštinski sud u Gradačcu 2008. godine Srpsku pravoslavnu crkvu Svetog Ilije u tom mjestu upisao u vlasništvo nepostojeće crkve i titulara Istočna pravoslavna crkvena opština u Gradačcu. Crkva Svetog Ilije u Gradačcu je izgrađena 1895. godine. Osveštao je 1887. godine mitropoliti vladika Zvonički Dionisije Iljević, a 113 godina nakon toga upisana je na nepostojeću crkvu i titulara umjesto u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. Jedan brod je pogođen nepoznatim projektilom kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, nakon čega je izbio požar. Izraelske snage su u ciljanim napadima u pojasu Gaze likvidirale trojicu terorista Islamskog džihada i Hamasa. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država je po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izdalo privremeno izuzeće od sankcija koje omogućava isporuke ruskog dizel goriva svjetskom tržištu, tako prenose mediji. Prethodno je američki lider saopštio da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio velike isporuke ruskog dizel goriva na svjetsko tržište. Moskva je sinoć navodno bila meta napada dronovima i manjim balonima, dok su u pojedinim dijelovima ruske prestonice prijavljene eksplozije i aktiviranje protivvazdušne odbrane. Ukrajinska energetska infrastruktura pretrpjela je značajnu štetu uslijed ruskih napada, ovo je saopštio Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine. Potvrdio je da su ukrajinske snage napale ruske rafinerije nafte u Omsku i Uhti. Rusija je spremna da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, što će pozitivno uticati na globalnu ekonomiju, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin nakon telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Tokom telefonskog razgovora sa predsjednikom Sjedinjenih Država značajna pažnja posvećena je izgledima za rješavanje ukrajinske krize. Razgovarano je o situaciji u vezi sa Iranom, kao i o različitim aspektima bilateralnih odnosa, dodao je predsjednik Rusije. Administracija američkog predsjednika uvela je sankcije takozvanom Međunarodnom krivičnom sudu, kojima se zabranjuju sve transakcije sa ovom institucijom s ciljem da se parališe njen rad, pišu mediji, pozivajući se na saopštenje američkog državnog sekretara Marka Rubija. Ranije su mediji izvijestili da je američki državni sekretar u julu najavio kampanju za izolaciju suda i pozvao i druge zemlje da istupe iz njega. Sjedinjene Američke Države već su uvele sankcije pojedinim sudijama i tužiocima Međunarodnog krivičnog suda. Ministri spoljnih poslova osam zemalja, među kojima su Italija, Njemačka, Francuska i Velika Britanija, izrazili su nepokolebljivu podršku takozvanom Međunarodnom krivičnom sudu, izrazili su žaljenje i protivljenje američkim sankcijama toj instituciji, upozorivši da bi one mogle značajno da utiču na njen rad, zaposlene i njihove porodice. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas i predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa izrazili su podršku Međunarodnom krivičnom sudu nakon najave Sjedinjenih Država da će uvesti sankcije toj instituciji, ističući pritom da će Europska unija razmotriti odgovarajuće mjere kako bi se obezbijedio nastavak rada. In memoriam, Goran Bare, frontman grupe Majke, jedan od najprepoznatljivijih i najoriginalnijih glasova hrvatskog i regionalnog roka, preminuo je u petak 9. oktobra u 62. godini, ostavljajući iza sebe muziku koja je obilježila generacije.

0: fudbalska reprezentacija Srbije neće imati podršku navijača na domaćoj utakmici protiv Njemačke 13. novembra u Beogradu, pošto je UEFA izrekla kaznu Fudbalskom savezu Srbije u ukupnom iznosu od 129.500 evra. Odluka je donesena nakon objedinjenog disciplinskog postupka zbog incidenata na susretima Srbije sa Grčkom 24. septembra i Holandijom 27. septembra, kao i dešavanja u Eindhovenu prije 5 dana. Najveći dio kazne odnosi se na rasističko i diskriminatorsko ponašanje navijača. Košarkaši Olimpijakosa ubjedljivo su savladali ekipu Anadolu Efesa rezultatom 89-66 u četvrtom kolu Evrolige. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Doboju, Prijedoru, Trebinju, Mostaru i Sarajevu, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 65. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini, Prijedoru i Tuzli 13, u Doboju i Zenici 14, u Sarajevu 15, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini oko 23 stepena.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz RD

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohem. I vrijeme za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 13 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru, Tuzli i Zenici je također 13 stepeni, u Bijeljini i Doboju, ali i Sarajevu 14, u Trebinju 17, u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Sidnej prednjači sa 31 stepenom, u Pekingu je 26, u Tokiju 25, u Atini 18, u Rimu 16, u Beču i Njujorku 14, u Madridu i Parizu, ali i Torontu 12, u Londonu 10, u Moskvi 7 i u Stokholmu 1 stepen. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini oko 23 stepena. Vrijeme sutra, nedjelja, 11. oktobar, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 7 do 13, u Hercegovini oko 16, najviša dnevna od 11 do 18, u Hercegovini do 21 stepen. Ponedjeljak 12. oktobar bit će umjereno do pretežno oblačno, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini moguća je slaba kiša, jutarnja temperatura od 7 do 14, a najviša dnevna od 13 do 18, u Hercegovini oko 21 stepen. I tu je vremenska prognoza za utorak 13. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno, u centralnim područjima i Podrinju može pasti i malo kiše, u ostalim dijelovima zemlje bez padavina i manje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 10, u Hercegovini oko 14, a najviša dnevna od 13 do 21 stepen.
2: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Spektrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, vangli i ribeža.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti. U međunarodnoj operativnoj akciji Gambit, koju su sproveli pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH u saradnji sa bugarskom policijom, oduzeto je 12 kg kokaina. Slobode je lišen državljanin BiH. Akcija je realizovana 7. oktobra pod nadzorom postupajućeg tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, tako je saopšteno iz SIPE. Osumnjičeni, organizovana kriminalna grupa sa područja Bosne i Hercegovine, učestvovali su u planiranju, organizovanju i vršenju neovlaštenog prometa opojnih droga u više zemalja Evropske unije i Turskoj. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, sastao se u Mostaru sa Nerminom Nikšićem, predsjednikom SDP-a BiH i premijerom Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su razgovarali o rezultatima opštih izbora održanih 4. oktobra i formiranju nove vlasti. Sastanak je održan nekoliko dana nakon što je Čović najavio početak preliminarnih razgovora o formiranju vlasti na federalnom nivou i nivou BiH. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ako bi Iran imao nuklearno oružje, prvo bi napao Europu prije nego što napadne američke gradove. Iranska revolucionarna garda upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja kontrole nad tim plovnim putem, dok Sjedinjene Američke Države razmatraju nove vojne udare na Iran uprkos najavama o napretku u pregovorima. Izraelske snage su u ciljanim napadima u pojasu Gaze likvidirale trojicu terorista Islamskog džihada i Hamasa. Energetska i ekonomska saradnja Rusije i Sjedinjenih Država bit će nastavljena i donijeće korist svjetskim tržištima i međunarodnoj zajednici, izjavio je specijalni predstavnik predsjednika Rusije Kiril Dmitrijev, komentarišući razgovor predsjednika Putina i Trumpa. Broj poginulih u ruskom napadu navođenim bombama na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine, koji je izveden rano jutros, povećao se na 7. Ruske oružane snage su napale brod za suvi teret koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da je ruska vojska nastavila da izvodi napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na morska plovila raspoređena u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Energetska i industrijska infrastruktura u Nikolajevu napadnuta je tokom noći, tako prenosi Ukrinform. Ruske snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile tokom protekle noći 560 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad više ruskih regiona, kao i iznad akvatorija Azovskog i Crnog mora. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Glavni razlog ovako visokog procenta uspješnosti prema analizama stručnjaka leži u tome što su kopnene snage značajno transformisale svoj sistem protivvazdušne odbrane, koji je sada, kako kažu, najbolji na svijetu. Prodavnice kompanije IKEA u Danskoj dio su Danske korporativne koalicije za spremnost na krizne situacije i mogli bi da se koriste kao sklonište u hitnim slučajevima, u slučaju nestanka struje, poplave ili napada na kritičnu infrastrukturu. Ovo je izjavio šef obezbjeđenja najveće danske prodavnice kompanije IKEA. Dakle, u IKEA-u po zaklon. Najmanje 27 osoba je povrijeđeno u Panami u zemljotresu jačine 7,7 stepeni po Richterovoj skali. Zemljotres je izazvao paniku u glavnom gradu Paname i doveo do rušenja zgrada i puteva, uglavnom u centralnom dijelu zemlje. Dvije slike francuskog impresioniste Pierre Augusta Renoira, vrijedne više miliona dolara, koje su prije mjesec dana ukradene iz muzeja na Francuskoj rivijeri, pronađene su, a 6 osumnjičenih je uhapšeno.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ova subota, 10. oktobarski dan, pretežno oblačna sa kišom i lokalnim pljuskovima. U Doboju, Mostaru i Trebinju sa indeksima od 4 do 44 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 57 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 16 u Prijedoru, 18 izmjereno u Mostaru i Neumu, 19 stepeni u Sarajevu i Doboju, 20 je u Trebinju i Zenici, a 22 u Bijeljini i Tuzli. Sutra, nedjelja, 11. oktobar, pretežno oblačna sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, a poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature sutra od 7 do 16, a dnevne od 11 do 18 u Hercegovini 21 stepen. Ponedjeljak će biti umjereno do pretežno oblačan, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini u slabu kišu. Jutarnje temperature od 7 do 14, a dnevne od 13 do 18 u Hercegovini 21 stepen. Utorak, 13. oktobar, umjereno do pretežno oblačan, u centralnim područjima i Podrinju sa malo kiše. U ostalim dijelovima bez padavina i sa manje oblaka. Jutarnje temperature od 5 do 10 u Hercegovini 14, a dnevne od 13 pa do 21 stepen.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.